Fortfarande problem i min lur så. Kommer inte kunna kommunicera riktigt som vanligt. Förmodligen här inne. Still gonna do it live till 5:30 in the morning. You already know. Kör fram till 6:30.

Who else we want to holla at? Yeah, of course, we want to big up all the listeners in our own time zone. It's getting hectic in here. What we got? Have to check the Samsung screens. HP computer as well here in the studio. Yeah, we want to holla at all our European listeners, of course, as the clock is now getting close to 2:30. Late night Saturday, early Sunday on the graveyard shift. Shout out to all our European listeners. We got the city of Wien, Österreich, Vienna, Austria tuning in. Happy to have you with us again. Also want to holler at the city of Marl in Nordrhein-Westfalen, city of Marl in Deutschland, Germany. This is the big dog DJ Jens Dinkelberg dropping some bombs for all our Marl listeners. Big shout. Feel good to have you with us. Marl, Nordrhein-Westfalen, tuning in. Also want to holler at all our listeners out of the city of Brussels, capital of Europe, capital of the EU, so to speak. That's Brussels Hof der Stedelijk Gewest. Brussels Hof der Stedelijk Gewest. Brussels, Belgium, with us again. Big up. Appreciate it. Also, of course, want to holla at all our listeners all over Sweden. Shout till alla våra lyssnare i vårt avlånga land, Sverige. Vad har vi nere i söder? Shout till alla lyssnare i hör. Skånelä. Shout till alla lyssnare på västkusten också. Nordstan, Göteborg är med oss igen. Rikets andra stad. Lite längre inåt landet bara. Shout till alla lyssnare i Ulricehamn i Västra Götaland också. Bigging up all of the east coast of Sweden as well. We got Edsbruk, Kalmar län som lyssnar. Shout out Edsbruk. Shout till alla lyssnare i Uppsala också. Norr om stan här, Stockholm. Uppsala, vad händer? Shout går också ut till alla våra lyssnare i Norrland. Ännu en gång har vi Kalix, Norrbottens län med oss. Big shout. Kalix tunar in. Yeah. As well, of course, you already know what I'm gonna say. Approximately, so to speak. Of course, we gotta haul at not only the west side, but all of our beautiful city called Stockholm and all the surrounding suburbs, the city on water, the most beautiful city in the world, Stockholm, Sweden. Hello. Shout till alla på södra sidan som tunar in. Shout till alla våra fans i Söderort. Vad har vi haft här under veckan? Älvsjö. Ska se. Vallatorg igen. Där vid Årstafältet. Shout till alla lyssnare i Norsborg. Alla lyssnare i Dalen, Sandsborg. Alla lyssnare i Farsta. Shout till alla lyssnare i Tyresö. Shout till alla i sydöstra Stockholm också. Alla i Nacka. Österort, so to speak. Shout till alla i Nacka som tunar in. Big up. Östra Stockholm är med oss. Also me gents, as per always, you know, I gotta haul at all the taxi drivers in the city. Ännu en gång, shout till alla taxichaufförer där ute som snurrar runt stan med förorter. Jobbar hårt precis som DNs ända in i söndag morgon tills solen har gått upp. Shout till alla taxichaufförer där ute som tunar in till 9:05. Shout out all the taxi drivers in the city, Stockholm. Tuning in to the 905 MRS. Yeah.
Also want to highlight all the pole dance studios in the studio in the city, Stockholm City. Måste jag Jens också bygga upp alla på norra sidan i orten norr om stan som tunar i. Shout till alla i Edsberg, Sollentuna, Tureberg, Malmväge. Shout till alla lyssnare i Helenelund, alla lyssnare i Häggvik. Shout till alla lyssnare i Upplands Väsby. Shout till alla lyssnare i Märsta. Shout till alla lyssnare i min Diens gamla hood. 186 Vallentuna Vitao. Shout till alla lyssnare i Täby också. Shout till alla lyssnare i Bergshamra. Solna stad. Shout till alla i Danderyd som tunar i. Måste bygga upp alla i innerstan också förstås. All of the boroughs. All of the inner city tuning in innanför tullarna. Shout till alla i Öster, alla på Östermalm. Alla i Vasastan. Alla på Kungsholmen. Essingeöarna. Alla lyssnare i Norrmalm. I Norrmalm, mitt i smeten, Stockholm City. Shout till alla lyssnare i Gamla stan. Shout till alla lyssnare på Södermalm. Shout till våra trogna lyssnare där vid Kungsan som alltid lyssnar på mrs.se. Kungsträdgården där vid Arsenalsgatan. Of course, as well, we want to holler at all our faithful listeners out there on the water. Smack in the middle of the city, making a big splash on that Riddarfjärdet Mälaren. Mitt emellan Södermälarstrand och Norrmälarstrand. Shout out to all our faithful listeners over there. On that Riddarfjärd. Man ser allting därifrån. Utsikt över hela stan. Stadshuset precis intill förstås. Ända bort mot Kaknestornet, Nackamasten. Åt andra hållet kan man se rådhuset. Ända bort mot Norra Tornen kan man se. Vidare bort mot Denskrapan, Fyrverkarbacken. Denskrapan, det sa jag visst. Västerbron, Långholmen, Höga Lidskyrkan och Münchenbryggeriet sticker upp där också på Södermalmssidan. Shout till alla där ute på vattnet som tunar i. Appreciate it. Yeah.

before Jed's gonna shut up just for a hot minute, a hot second. Before that, I just gotta give a shout out to all of the street as well. You know, we do this not only, but first and foremost for the street. Vi gör det här först och främst för gatan. Varje lördag natt mot söndag, MRS, Soul Underground, DJ Jens. So of course we want to haul at all the correctional facilities again. Shout out to everyone behind bars, stay strong! Shout out till alla som sitter, vi försöker få er att må lite, lite bättre. I alla fall varje lördag natt mot söndag morgon. Shout out to everyone who got someone close spending time behind bars right now as well. Stay strong. Shout out till alla som har någon anhörig som sitter också. Ge inte upp, håll era huvuden högt, hold your head up. Finally, we gotta haul at everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout out till alla som inte är här längre. Ingen nämnd, ingen glömd.

Och ni vet redan, vi måste bygga upp alla independent men out there now. Shout till alla pappor som aldrig får vårdnaden om sina barn. Shout till alla män som blir dömda för saker de inte har gjort. Yeah, I said it. This one's for y'all. Rappare för västra sidan också, västerort Stockholm. Outside Lennox, inside the sounds of the 24K.

0: Om du lyssnar i natt, jag kan inte veta. Telefonen är död. Den här går ut till Jessica i Hässelby. Önskelåt. And you already know what it is.
1: Strip. Club. Priority. Strip. Club. Priority.
2: Only one because I'm foreign. Been a
0: picture just minus six. Would you be minus six per picture? Sounds of the ladylike Shauna Chris.

0: three words.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på i 90,5 MRS. As we move. Back to the battle of the sexes.

0: DJ Gents, DJ. DJ Gents, DJ.
1: As we keep it rolling.
2: Torren, kan vara nummer ett på Soul och

0: That's for Keep It Road. Gotta rep RO, west side of town. Some more. MRS 90,5 Västerort. Det här är station 90.5. Yeah.
1: Jag vill ta dig till ett labb, utforska alla dina horisonter. Kom och ge mig ett till barn, jag tror jag vill ha ett till dotter.
0: And again, this is not
1: a
0: Swedish promo. This is an Atlantic Records. US MP3 promo.

Hon låter så bra på R&B, det är inte klokt. One and only Sara Larsson. Speak to him, Kelani, speak to him. When else can someone wanna try? And everything I think. Final selection going, Craig.

0: of coast to coast.
1: Det senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix.
2: 90,5-frekvensen.
1: MRS-stationen. Shoutout RatedRnB.com. Shoutout Virgin Music Group. Brand new hit.

time to sign out. Dags att runda. First we have to tell you here in Swedish. Först måste vi säga här på svenska, Dian ska prata mitt modersmål.

ska säga här först. Där jag kan spik. Satte äppelskal i halsen här.

Vad är det som händer? Exactly. Jag ska säga först här på svenska att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört färdigt här från oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort Stockholm Sverige. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll, den 3 oktober klockan 19 till 24. Housemusikföreningen Stampen. Lördag 3 oktober klockan 19 till 24, ansvariga utgivare. Housemusikföreningen Stamp. Och sen ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu klockan 05.30 som det blir här nu alldeles strax om en sådär 5 minuter. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu. Söndag morgon här, 4 oktober året 2026. Ansvariga utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK. Spånga musik och kultur.